RRI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI.

RI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan.